0: اور اختراعی دفاعی شراکت داری تک کے لے جانے کا فیصلہ کیا ہے۔ وزیر اعظم نے اوسلو کے اپنے دورے میں کثیر ملکی اور دو طرفہ سرگرمیوں کے تحت ماحول کے لیے سازگار راہداری، سمندری معیشت، جہازوں کی تعمیر، صحت، دفاع جیسے میدانوں میں نورڈک سرمایہ کاری کو دعوت دی ہے۔ بھارت ایو آزاد تجارتی سمجھوتے اور ٹیپا معاہدے کے روشنی میں انہوں نے نورڈک خطے کے ساتھ مضبوط تر اقتصادی اور تجارتی تعلقات کی بھارت کی دلچسپی کا اظہار کیا۔ دونوں رہنماؤں نے پہلگام میں دہشت گردانہ حملے سمیت ہر طرح کی دہشت گردی کی ایک آواز میں سخت مذمت کی۔ وزیر اعظم نے بھارت نورڈک تعاون کو مزید گہرا کرنے کے عزم کو دہرایا۔ اب اگلی بھارت نورڈک سمیٹ فن لینڈ کے شہر ہیلسنکی میں منعقد ہوگی۔ اوسلو سے سنگیتا گوڈبولے کی رپورٹ کے ساتھ خبر نامے کے لیے میں شعیبہ۔
1: مغربی بنگال سرکار نے انپورنا یوجنا کا نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے، جس کا مقصد خواتین کو ان کی سماجی و اقتصادی بہتری کے لیے 3,000 روپے کی یقینی ماہانہ مالی امداد فراہم کرنا ہے۔ یہ اسکیم خواتین اور بچوں کی ترقی اور سماجی بہبود کے محکمے نے شروع کی ہے، جس پر اگلے مہینے کی پہلی تاریخ سے عمل شروع ہو جائے گا۔ اسکیم کے تحت یہ مالی امداد فائدے کی راست منتقلی کے تحت اہل خواتین کے آدھار سے مربوط بینک کھاتوں میں براہ راست منتقل کر دی جائے گی۔ اسکیم کے لیے اہل ہونے کی شرائط یہ ہیں کہ ان کی عمر 25 سے 60 سال کے درمیان ہونی چاہیے، وہ انکم ٹیکس ادا نہ کرتے ہوں، وہ کسی مستقل سرکاری ملازمت میں نہ ہوں، یا انہیں ریاست یا مرکزی، قانونی، پنچایتی، بلدیاتی، مقامی ادارے یا سرکار کی مدد والے تعلیمی ادارے کی طرف سے کوئی لگاتار تنخواہ یا پینشن نہ ملتی ہو۔ مغربی بنگال سرکار نے ریاستی سرکار کے تحت خدمات اور عہدوں میں ریزرویشن کے لیے او بی سی کے 66 درجات کی ایک فہرست جاری کی ہے۔ یہ فہرست کولکاتہ ہائی کورٹ کے حکم کے بعد جاری کی گئی ہے۔ مغربی بنگال سرکار نے او بی سی اے کے لیے 10% اور او بی سی بی کے لیے 7% ریزرویشن منسوخ کر دی ہے۔ مغربی بنگال سرکار کے پسماندہ طبقوں کے بہبود کے محکمے کی طرف سے جاری کیے گئے ایک نوٹیفیکیشن میں 7% ریزرویشن کے لیے او بی سی کے 66 طبقوں کی فہرست شائع کی ہے۔ مشترکہ پارلیمانی کمیٹی جے پی سی، جسے ایک ملک ایک چناؤ کے مقصد سے تشکیل دیا گیا ہے، اس کے ارکان کل سے گجرات کے 3 روزہ دورے پر رہیں گے۔ گاندھی نگر کے گفٹ سٹی سینٹر میں پی پی چودھری کی قیادت میں جے پی سی کے ارکان نے چیف سیکرٹری ایم کے داس، ڈی جی پی ڈاکٹر کے ایل این راؤ اور دیگر سینئر افسران کے ساتھ بات چیت کی۔ گاندھی نگر میں کل شام ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے جے پی سی کے چیئرمین پی پی چودھری نے کہا کہ ہر ایک نے اس نظریے کا اظہار کیا کہ سبھی انتخابات ایک ساتھ کرائے جانے چاہیے۔ انہوں نے ایک ملک ایک چناؤ کو قومی مفاد کے تحت ایک اہم قدم قرار دیا۔ جے پی سی میں چیئرمین کے علاوہ 39 ارکان ہیں، جن میں 27 ارکان پارلیمنٹ لوک سبھا اور 12 راجیہ سبھا کے ہیں۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ صحت کے مرکزی وزیر جگت پرکاش نڈا نے جنیوا میں 69ویں عالمی صحت اسمبلی میں سب کے لیے صحت بیمہ، ڈیجیٹل صحت اختراع اور عالمی صحت یگانگت کے تئیں بھارت کے عزم کو ایک بار پھر دہرایا ہے۔ اتر پردیش شدید گرمی کی گرفت میں ہے اور ہر گزرنے والے دن کے ساتھ وہاں ریکارڈ توڑ درجہ حرارت دیکھنے میں آ رہا ہے۔ ریاست کے بندیل کھنڈ خطے میں باندہ ضلع لگاتار تیسرے دن ملک میں سب سے گرم مقام رہا اور وہاں پارہ 48.2 ڈگری سیلسیس تک پہنچ گیا۔ مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
2: ریاست کے دیگر حصوں میں بھی شدید گرمی سے کوئی راحت نہیں ملی ہے اور دن کا ٹیمپریچر کئی مقامات پر 44 سے لے کر 47 ڈگری سیلسیس کے درمیان چل رہا ہے۔ حتیٰ کہ رات میں بھی موسم گرم ہے اور کئی شہروں میں کم سے کم درجہ حرارت 30 ڈگری سیلسیس کے قریب رہا ہے۔ لکھنؤ سے سشیل چندر تیواری کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں اسلم بیگ۔
1: مدھیہ پردیش میں بھی شدید گرمی کا زور جاری ہے۔ ریاست میں پہلی مرتبہ درجہ حرارت 47 ڈگری سیلسیس تک پہنچ گیا ہے۔ کئی ضلعوں کے لیے اورنج اور یلو الرٹ جاری کیا گیا ہے۔ بھارتی موسمیات محکمے نے قومی راجدھانی دلی میں اس مہینے کی 25 تاریخ تک شدید گرمی اور لو چلنے کے امکان کے مد نظر یلو الرٹ جاری کیا ہے۔ شہری ہوا بازی کے ڈائریکٹوریٹ جنرل نے ڈی جی سی اے کے افسران کی موجودگی میں اصلی کلپرزے بنانے والی فیکٹری میں ایئر انڈیا کے ایک بوئنگ 787-8 طیارے کے ایندھن کو کنٹرول کرنے والے سوئچز کے معائنے کی ہدایت دی ہے۔ ڈی جی سی اے کے

سامعین آداب، آکاش وانی کی اردو پروگرام انجمن میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ شروعات کرنے سے پہلے آئیے جان لیتے ہیں ہماری آج کی نشریات۔ حزب معمول آغاز کریں گے ہم شعر و نغمہ کے ساتھ، اور آج ہم آپ کو سنوائیں گے اس کے تحت غزل۔ پھر آپ سنیں گے ہماری آج کی بات میں کثرت میں وحدت، اور پھر آپ سنیں گے مقالہ اردو غزل گوئی میں جدیدیت کے اثرات۔ مقالہ نگار ہوں گے ڈاکٹر زرنگار یاسمین۔ کلام شاعر کے تحت آپ سنیں گے نعمان راستی سے ان کا کلام، اور پروگرام کے آخر میں آپ چند غزلوں سے لطف اندوز ہوں گے۔ تو آئیے شروعات کرتے ہیں سدرشن فاقر کے اس کلام کے ساتھ، آوازیں ہیں جگجیت سنگھ اور چترا سنگھ کی۔

0: گیا۔ وہ اس طرح صرف معنی نہیں غائب ہوئے، ان کی شاعری بھی خال خال ہی نظر آنے لگے۔ اب ان اشعار کو دیکھیے، کہ رات کے قہر کا ڈر ہے تو دیار شب سے سر برہنہ کوئی پرچھائی نکلتی کیوں ہے، سورج کو چونچ میں لیے مرغا کھڑا رہا، کھڑکی کا پردہ کھینچ دیا، رات ہو گئی۔ تشریح تو ان کی بھی کی گئی اور پڑھی بھی گئی، مگر ان کے اصل معنی تو بس اس مصرے سے ظاہر ہو سکتے ہیں کہ مگر اپنا کہا یہ آپ سمجھیں یا خدا سمجھے۔ اصل زندگی کے لایانی ہونے کا احساس غزل کے اسلوب میں ڈھلنے لگا، مگر اس طرز عمل سے اردو غزل کی مقبولیت کو ٹھیس پہنچی۔ دراصل مہملیت اپنے آپ میں ایک طرز بیان ہے، کیونکہ شاعر جو کچھ کہتا ہے وہ صرف اس کے شعور کا حصہ نہیں ہوتا، بلکہ اس کے لاشعور اور تحت الشعور کے رجحانات بھی اس پر اپنا اثر ڈالتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ایسا کلاسیکی غزل میں بھی ہوتا تھا، مگر غیر شعوری طور پر غالب اور یگانہ جیسے خود پسند اسے الہام یا غیب کے مضامین قرار دیتے تھے، مگر جدید غزل گو شعرا یہ بھی دعویٰ نہیں کر سکتے۔ مجموعی طور پر یہ اعتراف کیا جا سکتا ہے کہ جدیدیت کے رجحانات نے اردو غزل پر گہرے اور دیرپا اثرات مرتب کیے۔ مثبت اور منفی دونوں پہلوؤں پر نگاہ رکھی جائے تو یہ ماننا ہوگا کہ جدیدیت سے اردو غزل کا دامن وسیع ہوا اور اس میں زمانے کے اعتبار سے فطری تبدیلیاں آئیں، یعنی ایکسیپشن ہر زمانے میں ہوتے ہیں اور ہوتے رہیں گے۔ حرف آخر کے طور پر بس دو جملے عرض کرنا چاہتی ہوں، ایک تو یہ کہ جدیدیت کے رجحانات نے اسلوب اور متن دونوں سطح پر اردو غزل کو تقریباً تین دہائیوں تک متاثر کیا۔ اس کے تحت غزل کا جو سرمایہ وجود میں آیا اس میں کچھ خس و خاشاک بھی شامل تھے جو رفتہ رفتہ ماضی کی یاد بن گیا، مگر اس کے مفید عناصر آج بھی مقبول اور فعال ہیں۔
1: ابھی آپ سن رہے تھے مقالہ اردو غزل گوئی میں جدیدیت کے اثرات۔ مقالہ نگار تھیں ڈاکٹر زرنگار یاسمین۔ آئیے سنتے ہیں کلامی شاعر کے تحت نعمان راستی کا کلام۔
2: سامعین، میں پہلے ایک نظم پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے، عنوان رکھا ہے دل اور درد۔ رشتہ دل اور درد کا پرانا، بہت پرانا ہے۔ رشتہ دل اور درد کا پرانا، بہت پرانا ہے، جانا پہچانا ہے۔ رشتہ دل اور درد کا پرانا، بہت پرانا ہے، جانا پہچانا ہے۔ دل بے قرار دل جب تڑپتا ہے کسی کے بخشے ہوئے درد لازوال میں، دل بے قرار دل جب تڑپتا ہے کسی کے بخشے ہوئے درد لازوال میں، کبھی روتا ہے کبھی ہنستا ہے، کبھی روتا ہے کبھی ہنستا ہے۔ درد یہ درد درد نہیں تحفہ بیش بہا ہوتا ہے، یہ درد درد نہیں تحفہ بیش بہا ہوتا ہے، یہ درد درد نہیں تحفہ بیش بہا ہوتا ہے۔ اپنے سینے میں اس درد کو چھپا کر، خود کو بھلا کر آدمی ایک تماشا، اپنے سینے میں اس درد کو چھپا کر، خود کو بھلا کر آدمی ایک تماشا، اور دنیا تماشائی بن جاتی ہے۔ اس درد کو چھپا کر، خود کو بھلا کر آدمی ایک تماشا، اور دنیا تماشائی بن جاتی ہے۔ کتنا گہرا رشتہ ہے درد کا دل سے، کتنا گہرا رشتہ ہے درد کا دل سے۔ ایک نظم پیش کر رہا ہوں، عنوان ہے ٹھہرا ہوا وقت۔ یہ جو وقت ہے ٹھہرا ہوا ہے، یہ جو وقت ہے ٹھہرا ہوا ہے، ابھی جو حال ہے بے حال ہے۔ یہ جو وقت ہے ٹھہرا ہوا ہے، ابھی جو حال ہے بے حال ہے۔ ہر لمحوں کی خوشبو لینے کے لیے یہ لمحہ ٹھہرا ہوا ہے، ہر لمحوں کی خوشبو لینے کے لیے یہ لمحہ ٹھہرا ہوا ہے، اس لیے میں نے اس وقت کو ٹھہرا ہوا وقت کہا، اس لیے میں نے اس وقت کو ٹھہرا ہوا وقت کہا۔ اور تم اس وقت کو جدھر چاہو موڑ دو، اور تم اس وقت کو جدھر چاہو موڑ دو، یہ وقت جو ٹھہرا ہے تمہارے لیے۔

ارشاد کامل کا یہ کلام آپ سن رہے تھے اے آر رحمان، جاوید علی اور موہت چوہان کی آواز میں. آئیے سنتے ہیں اگلا کلام عابدہ پروین کی آواز میں.

سامعین آداب، یہ آکاشوانی پٹنہ ہے۔ اب آپ محمد تنویر علی سے علاقائی خبریں سنیے۔ وزیر تعلیم متھلیش تیواری نے کہا ہے کہ TRE4 کے لیے نوٹیفیکیشن جلد ہی جاری کر دی جائے گی۔ پٹنہ میں صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے جناب تیواری نے کہا کہ اساتذہ امیدوار صبر و تحمل سے کام لیں اور بھروسہ رکھیں، جلد TRE4 امتحان کا شیڈیول جاری ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ اساتذہ بحالی کا عمل قانون کے مطابق ہی ہوگا۔ پٹنہ میں TRE4 کے مظاہرے کے پیش نظر وزیر تعلیم نے کہا کہ باہری عناصر کی اشتعال انگیزی میں آ کر امیدوار غیر ضروری طور پر احتجاجی مظاہرہ نہ کریں۔ اس سے قبل اساتذہ امیدواروں نے آج پٹنہ یونیورسٹی ایڈمنسٹریٹو بلڈنگ کے قریب مظاہرہ کیا۔ مظاہرہ جلوس نکالنے کے دوران مظاہرین کی پولیس کے ساتھ جھڑپ بھی ہوئی۔ وزیراعلی سمراٹ چودھری کی صدارت میں آج ریاستی کابینہ کی میٹنگ ہوگی۔ جانکاری کے مطابق شام 5:30 بجے کابینہ سیکریٹریٹ میں میٹنگ کی جائے گی۔ میٹنگ میں کئی اہم تجاویز پاس کیے جانے کا امکان ہے۔ وزیر کھیل شریسی سنگھ نے کہا کہ ریاست کے باصلاحیت کھلاڑیوں کو بہتر ٹریننگ کے لیے ملک کے نامور ٹریننگ اداروں اور اکیڈمیوں میں بھیجا جائے گا۔ پٹنہ میں منعقد محکمہ جاتی جائزہ میٹنگ کے دوران افسران کو اس سے متعلق ضروری اقدامات کرنے کا حکم دیا۔ وزیر کھیل نے کہا کہ محکمہ جاتی کاموں کے باضابطہ جائزے کے لیے ہر سوموار اور بدھ کو میٹنگ ہوگی۔ سینٹرل بورڈ آف سیکنڈری ایجوکیشن CBSE نے 12ویں بورڈ امتحان 2026 کا ایویلیشن جوابی کاپیوں کی اسکین کی گئی کاپیوں کے لیے درخواست دینے کی آخری تاریخ ایک دن مزید بڑھا دی ہے۔ امیدوار اب 23 مئی تک درخواستیں جمع کر سکتے ہیں۔ آل انڈیا آرگنائزیشن آف کیمسٹ اینڈ ڈرگسٹ کی اپیل پر آج طلب کی گئی ہڑتال کا اثر ریاست میں بھی نظر آ رہا ہے۔ بہار کیمسٹ اینڈ ڈرگسٹ یونین نے بھی ہڑتال کی حمایت کی ہے۔ دوا دکاندار ای فارمیسی اور آن لائن دواؤں کی فروخت کے خلاف ہڑتال کر رہے ہیں۔ اس کی وجہ سے ریاست میں بھی بیشتر مقامات پر دوا دکانیں آج بند ہیں۔ حالانکہ اس دوران سبھی اہم فارمیسی سیریز، اسپتال پر مبنی میڈیکل اسٹور اور جن اوشدھی کیندر کھلے ہوئے ہیں۔ مرکزی حکومت کی قبائلی وزارت کی جانب سے ریاست کے قبائلی اکثریت والے گاؤں میں جن بھاگیداری ابھیان سب سے دور سب سے پہلے کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ مرکزی درج فہرست ذات و قبائل فلاح محکمہ کے اس منصوبے کے تحت ان گاؤں میں کیمپ لگا کر مختلف فلاحی منصوبوں کے مستفیدین سے درخواستیں لی جا رہی ہیں اور انہیں سرکاری سہولتوں کا

0: فائدہ پہنچایا جا رہا ہے۔ ریاست کے مختلف اضلاع میں نشان زد قبائلی اکثریت والے گاؤں میں آج بھی کیمپ کے توسط سے مرکز اور ریاستی حکومتوں کے مختلف فلاحی منصوبوں کے بارے میں لوگوں کو معلومات فراہم کرائی جا رہی ہیں۔ یہ انعقاد 25 مئی تک چلے گا۔ ریاست کے بیشتر خطوں میں زبردست گرمی کی صورتحال بدستور قائم ہے۔ اورنگ آباد، بھبھوا، بکسر اور بھوجپور سمیت ریاست کے مغربی علاقوں میں بیشتر مقامات پر درجہ حرارت 42 ڈگری سے تجاوز کر گیا ہے۔ محکمہ موسمیات نے آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران بھبھوا، گوپال گنج اور روہتاس ضلع میں لو چلنے کے اندیشے کے پیش نظر ریڈ الرٹ جاری کیا ہے۔ محکمہ کی رپورٹ کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 42.7 ڈگری سیلسیس زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت کے ساتھ کیمور ضلع کا بھبھوا ریاست کا سب سے گرم مقام رہا۔ ادھر محکمہ نے سپول، ارریا، کشن گنج اور پورنیا سمیت ریاست کے شمال مشرق علاقوں میں کئی مقامات پر آج آندھی، پانی اور برف باری کا اندیشہ ظاہر کیا ہے۔ مغربی چمپارن ضلع کے بگہا میں ایس ایس بی کی پاسنگ آؤٹ پریڈ کا انعقاد کیا گیا۔ اس میں 227 جوانوں نے کانووکیشن حاصل کیا۔ اس موقع پر آئی جی ٹریننگ انسویا رن سنگھ ساہو مہمان خصوصی کے طور پر موجود رہیں۔ ارریا ضلع کے جوگبنی واقع بھارت نیپال سرحد چیک پوسٹ پر گاڑی جانچ کے دوران پولیس نے ایک مسافر بس سے کثیر مقدار میں نشہ آور دوائیں برآمد کی ہیں۔ اس معاملے میں دو اسمگلروں کو گرفتار کیا گیا ہے۔ روہتاس ضلع کے ڈہری سب ڈویژن کے تحت مکرائن، ڈالمیا نگر اور اکوڑھی گولہ علاقے سے پولیس نے غیر قانونی بالو کھدائی سے منسلک 3 لوگوں کو گرفتار کر لیا۔ ایس ڈی ایم نیلیش کمار کی قیادت میں چھاپے ماری کی کارروائی کی گئی۔ اس کے ساتھ ہی آکاشوانی پٹنہ سے اردو خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔
1: میڈیم ویب 231.5 میٹر ارتھات 1296 کلو ہرز پر یہ آکاشوانی کا دربھنگا کیندر ہے۔ ابھی ہمارے اسٹوڈیو کی گھڑی میں دن کے 2:10 ہو رہے ہیں۔ اب آپ سنیں گے روزگار سوچنا۔

دوستو، ہیمکانت جھا کے گائے اس نچاری کے ساتھ ہی کارکرم یووانی کو دیتے ہیں یہی ویرام۔ کل پھر ہوگی آپ سے ملاقات یووانی کے ایک نئے انگ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے دے اجازت، نمسکار۔

0: جسے گایا ہے محمد رفیع نے، شکیل بدایونی کے بول ہیں اور نوشاد کا سنگیت۔
1: گجریا سے نیہا ہمارا

ساتھیوں، زندگی کی راہ میں کئی بار ایسا لگتا ہے جیسے کنارہ بہت دور ہے، منزل تو نظر آتی ہے مگر لہریں بار بار ہمیں پیچھے کھینچ لے جاتی ہیں۔ ایسے ہی بھاووں سے سجا ہے فلم سوداگر کا یہ مدھر گیت۔ سنگیت کی مدھر لہروں کو سروں میں ڈھالا ہے مہان سنگیتکار روی نے، اور اس گیت کے دل کو چھو لینے والے بول ہیں راجہ مہدی علی خان کے، اور سدا بہار سور منا ڈے کا۔